jengi nyumba thongpa da, menta chungha ta jibche. Jengi mende kye khopa da, lakjo teche, nungbu mesdiye pui chukri. Dakda, ngan zunyi nang sui chukri.